Den fik lov til at klinge ud, den her Put Your Records On med Corinne Bailey Rae. Lige om lidt, der får du et regionalt nyhedsoverblik, men først så skal vi da have den her med Robbie Williams. She's the one.

Forfra sårbar, det var altså Hukum, vi fik. Og nu skal vi til Nelly Furtado, vi har hørt sammen med Justin Timberlake og Timberland på det her nummer, det hedder Promiscuous.

fra soundtracket til den nærmest legendariske film Bridget Jones' Dagbog tilbage fra 2001. Det var Gabrielle her på Out of Reach. Og lige her, der er det Miles Smith med Stay If You Wanna Dance.

0: bliver sat smukke ord på svære følelser her på allerfineste vis i dagens popballade, som altså kom fra Annika Aakjær. Det var gode nyheder. Nu skal vi have fat i Astrid S. for Hurt So Good.
1: You fight me off like a firefighter. So tell me why you still get burned.

0: you waiting for? No, what you waiting for?
1: Det her er Natradio på P4.
2: Vi